0: kienzu guang yin nengi, tarsu da qi pei bei xi ge di, nye jiu sa ba qian bu shi la du. Ngan zui de yong bi yi ne, ran de du leng qian bu yo zhe. Ma xian ngan zui de ran neng xi ge guang yin nengi mi mang gu yue za, le ge qi dui nao qi bu yo zhe. Ma xian, la jie zhe gu ma zhe.
1: Qiran ge jie ne, lu zhe bi jie zhen zhe xi du ge, meng xi de ka zhe.
0: Sam ju ge ka bu jiao zhe.
1: Lu zhe ba zhen zhuo xi ya zhe, huang zhu lu zhe di ling ge pi ge jiu ya di, zuo ka le de ni zhong zhe.
0: 李洋洋经给嘛是吧？